vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Nicolás, tu-me que vá vir.

0: sole parka na
1: ma parka ni mbola miala fa mbola mvory mbola ni lospatana
2: fa misy any etsika
1: misy ni etsika aza matotra nareo fa misy io asaitsy matosana makrera ni tsaitsy matahotra zany fa nanao marina zay ary miady hoanireo zay efa tany mibentanana tsinotsinona mbola zao ihany volakely 24,000 nanaovana zavatra ohatra zao
0: fa aiza zany le toerana tena anaovana
1: ady tsy eto raha tsy fantatra tsy voafaritra eraky ny kalamanjana miantony azy nareo manontany le toerana depute voafidy teto Antananarivo ireo droany manao edy manao fa tatitra ho anay vahoaka mifidy azy tamberina andraikitra amenay vahoaka mifidy azy hoe anao tatitra ao anatiny lalam-pandrenana zany tompoko tsika nampandany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatiny zany mamerina ndra tamberina andraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka nyfity antony ividananay anazy satria ireo ny solotenanay ao amin'ny antenimera mijeritra manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vaoka eo tsy afantatra nyinina raha tsy mena tatitra
3: fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mboa hoe mpitolona zany mba hiditra any anatitra ena nefany a efa fivalomana ty efa potika jaolo hitanareo zao ntseny io tsisy mivo dia mba aty dahoana ka sisisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hahafahana ivelomana mbola lasa ihany ry zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia aveo ry zareo hivoaka igrevy zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inga zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa navery foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomana andro azonay androany androany asabotsy a fitadiavanay rehetrarehetra ireo vola nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any dia avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo dia mandroaka miaramila dia lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefa nefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitihany rehetrarehetra dia tesitra ny olona dia zay nandroanay anazy izy koa moa zany mahivavabe dia arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditsy eto dia andana aloha fa tsy izy korotana ty aminay fa mpivarotra a andana aloha voka
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Inona moa ny halemetsika amin'izao fotoana izao? Ny halemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nikolaus Dumkva wie?
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

tika napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao a iveloman'ny olona raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana de raha tsisy zany io laka io de di mazava tsy tonga ty tsony reo voronreo nefa tsarovy a fa ireo voronreo a de mitarika ny efapolo dimapolo isan-jato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara de azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo de zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: गिलास तुमको फाफी।
1: Tonga zao le vaksiny de efa mifanaretsaka zany se concerné amle vaksiny hoe se soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretrany se soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ty andao azy fa se miaraka maro ny tsy fery zay ray lalana ihany ray hery ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany tsinjofy fomba fijery maloty any aloha ny tiofy ny dia folako lafa ny lalaombola hoela mahaisa ny famela mahaisa miray fo de andao aloha mitsangana zay rehetra mahery fo de andao tarety makany makany fa sao rehetra sao ndray andro any ho ra iany.

0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a. Hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra isatsikajiny a mandefa taratasy a rehefa ohatrareny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsy manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifa na greviny a fa mikafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatiny zany reny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao andray eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafanana na misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana tranga angeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiong reny a renytrareny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokola, sotra tombokovavy.

0: Rehefa miantsona olona hanohana dia miasa ny dikan'izay a, ary manampy azy a nateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana, ary izany manohana ny fitondrana izany a dia miasa, fa tsy miady seza akory, fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity a, raha nisy voalohany kolonely Michael, faharoa ny malagasy miara-miainga, ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a, fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantaranyity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany, kanefa tsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika, ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy a dia tena manampy marina, niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Das tum kvavi.
1: Dan variu ftin mama nayu karaman zaisen mama nayu ftan nenu tam mila nef santran tweet. Anefa sieti orina mission tupun shehu manangan tan. Kete mana waso avam na ruftu na fan zakana ngai ndi fanga lipeni. Lipeni republika mbai tut ketiam nai matin so tem shehu tupun reu nevis haitsi manaik. Ary opitreo mihintsana no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta de vanty mazava tsara fangatanana ataondry zareo meo hanampiny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere akaiky de akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gadraina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre amino hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny romby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io complisen'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

ni laoza ni avati ana tumbundala na reni azi isi.

0: गिलास तुम कुफाफी।
1: Nenefa manana mpaka ohatrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay fidivorona de sidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay ohatrany ihany.
2: Ah, de ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. La mangomango fety avao ny fevola ny sisy. Tatsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa-taona izao an. Mahalany hatramin'ny 50 izay, 50, 70, 80. Fa zao izay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant izao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

Otran la yanza na tera katenem lalan tana pul si aretsaina no an bafananan tenyana trana minja tao anatin ditra bubaka ne kam fa bubaka ne fitra otran la ba manir te utaf te anakarena ain lalana samiav otran la yanza te anna sipam lay tundra fiara tsara be laf betsy takatray otran la niza efa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatra ny lahy miandrandra fandresena izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra ny lahy ihany izaho mba te ho tompony tanàna nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho vakangana ohatra ny lahy ihany izaho tsy mety sitrana handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

0: Kulas tum kvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana andraikiny ara ekonomika faharoa. Izany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny zany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: gilas tumku vavi.
1: Nisrai bandri nzai. Ntenia tamzan ni rutsa kasumba vaboka tan tenue. Satina tanini inamu damanu matugano irutsa kasumba vaboka tiamni batfinan. De zawa ratsinisia batfinan. De tsinisia. De you to iranu zan yanisa namula vulaku. Lewe fienana anyetsa. Fienana anyetsa. Lewe famat tamtan. De you zan ya nantani new raiman de newawe. Yine muzan ne dana tutu jowe. Zatia a mal su. Zavata niyena ku sinaz ku tatiyan batfinan. Zatia ratsinisia na batfinan ratsinis. De zo de uzi zile raiman de newe. Yeno uzi ya mapatia ya. Ni fitirina kundu. Fitirina kundu zirefa mande, sama kane nzara masondun. Direfa nuduveta nrana zakaina di miundikia, mvoni. Di mjerin tan puirin, si mtindu slufu mbula nyakat. Zewu zizi mfaya tako nuti, di tewa nuntzindu tato tseku, lewe manu valu babena. Manu valu babena. Di yu zani ni verkwe, irpana manuskia, Atanetany fa tamin'izay fotoana izay tsapako hoe valim-babena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valim-be fotoana dia nomendiny meny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nahazo nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina misedra an'ilay izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondranany teniny olona fitondranany teniny olona zany Zai zan zen zeni vira kuntena kuwa fat sunba vanul lan vira kuntena ku fat putunda ten.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.

0: गिलास तुम कुफा भी।
1: Tena kelia te omle fa rua tena tapiana misy satria fa dernière minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika n'équipen'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatrany farana.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijery koazy ohatrany tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

fahasaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy izy.

0: बस तुम कुफा भी।
1: Nenefa manana mpaka hotrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pizza izay vidy vorona dia vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay ao hotrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba ny fety avagny olo fe vola ny sisy. Da tsy ny tia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: Das tumk vavi.
1: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doha-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: क्लास तुम कवा भी
1: Sotra tumpuk vav.

Le fananotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filovy anao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voahosoosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Tsy ny safidy ny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mimpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy ho anatrehan'ny akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao. Rariny raha tsy hihin'ny fisiany anjely za, fa mihin'ny fisianao. Fahasambarana mihoatry ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondram-bohaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonona nolotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana, nampifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitsy miainy fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany, ary ny alina fanofisana ny vatany n'aiza n'aiza fahalafirany. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako, raha misy fahatezerako, de ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy nindramina fa nalaina. Ataovy amin'izay itiavana ho azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.
1: Tomboko lahy sy tomboko vavy.

Dobra, bo na chwilę to tam, jakby mogła się na wolę.

0: kolasy tomboko vavy.
1: Oloha mba fiarova tenako zay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetrarehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto, tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapombava. Izany efa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: निवलोंते ना दिया तेंगने ना फंचल नोलंगो तुम फर्ती शुफिया के विदन कर ब्राना कर विदन प्यान ना फक प्रेस ना कर जब नंत पे प्यान ना नी रज जब बिलेंगे तो फनांडो तेंगा मंगत कम फ्टेडियन नरेफ तुम लोग फंजा Mae tai i chi'n jyn ma dyn gyda yw am tan ang am ffart yn ma'n fwrt. Ne, ten a tiw cytudion ma ffyrdd. Nym ni ffatan rhan ni gang o'n tan ang am ma'r yn chi'n asa. Zan ni ten a i.
2: Ia, ni zafodra na nga ma'r cyrw zan eti am ni ffyrdd rhan eti zan misi cara zan rhw zan e. Ni avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa. Ia, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsaintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotoena efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ia anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy taona fa ny fantanegna anazy any ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoranky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandroso ny gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

andiaman tro mani vizan koa ho anay tsara iavetro amin'ny ity toerana ity amin'ny ity fotony ity andriamanitro miasay ianao eto amin'ity fotony ity aza vela isy na iray aza tsy hareny anaranao ka sio ny fo ny fanahinay atsapany fisinao atsapany fitiavanao

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vaux tu, ary président radiola tsiranao hoe je vaux tu fa tu vaux je. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a, analandreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a, i dada i mamo ny zanako komite ao, fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano? Tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: Aru
1: Sabi no mahay ny antsiky ho azy amin'ny somasiky ny anty ho jiaby jiaby na ia na ia na ia na ia zeny magnaiky magnaiky zeny tsy manaiky tsy manaiky ho azy.

0: तुम क्लास तुम वाफी
1: izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpandipaka ny areny voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fetreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrantsika rasidian'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajiny olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava

0: Kulas tum kvavi.
1: Aiza reny ny bureau fictif BDB teto amin'ny firenena fronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrenao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy afa amin'ny andrenao, atamora amin'ny andrenao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a, taiso ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Mungu vavi.
1: Tonga zore vaksiny a de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny hoe sy soratra anarana meloha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministeran'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any mifokotany retraretrany sy soratra anarana de manantona any amin'ny biran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretiny.
4: Raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona a mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: re de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: lasa tomboka vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفا فيه
1: دون فير ما قلت له شيك زان يفوك تاني بيتانات فانتاتون يتوا فانتات فانتاتون فير
2: ريف
1: كومين دو يايسا بونو يتي لويتو
3: Ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomoravavy. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka hatsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny fitoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria hatreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: culhaço, tu me vá vir.
1: Falho vantena, ué. Falho vantena de tina tão me hiti. Ué de cá sambat, fiena no limbiti. Falho vantena, tsmana piangarana. Ampigu kamami, ni sambaravarana. Falho vantena, tsitusa tsimiato. E andandana vula, venti lambato. Faz a quintena, mtui, tsmet lanag. Tsarai ktus, no avantaranag. Falho vantena, tsfan mesantas. Ntene ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena raha kofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hiterabonahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatre ny ihany izay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe enao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrombo anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampeleza-peo kanefa trano dainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

tsy mivona amin'tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doha-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

de andawas fasemiara ka maro ny fery sere lalana yandra yesy ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany ny tsinjovy fomba fijery maloty any aloha ny tiovy ny dia folako lafa ny lalaombola hoela mahaisa nyfamela mahaisa miray fo de andao aloha mitsangana zay rehetra mahery fo de andao tarito makany makany fa sao rehetra sao ndra iandro anora iany.